O te whatalofati pa anga masani o malawa le tato kulokula mele wa au tala, ili ne ia fiafi. Whaftai atu ilo tau fina ngalo malamalama malo tau on sai. Au faya le tato malo longa umile nava yasu batua nai. Olea watu e amatalia le tato fai ngamala ngalo nei wa yasu. Ma ole vai ngalo na fast fulu malefitu le nei o tato tala kukuhu fa Samoa. Au ina atu pea ili au au nanga masani. Alau mama sifale o media. O le tato tala le neia fiafi o faa au tuina e faa pia. O le fainga uo o le tui tonga ma le tui manu. Manuia lau faa longa. Ia so lava la. Na iai ele nu o fiti utai manu o le tui manu o na faa uo o le tui tonga. Isi wa faya tui tonga fakakoi. O le la mafutanga na nanofua i tui manua. E te le lava ni aso mani masi. E ese le fea alufani o nei fai ngā wu. E se tasi o aso na fape a tu waile tui tō ngai le tui manua. Tu ie la wu. Wa te le na wā aso o tāna nofu. Wa o fia fo ia tu lawa yasi si o nu upo o fape fia mai. Natali atu tui manua e whaapia. Walile, a whai olo mana o moni leo le atu o le a e tu ua. Sao o le a tapena le leilo o malanga a walo tu e fo iatu. O le tui tonga e tumu le loto whaafitai mo le tausia ina le leo ana malanga. Ai maisela na nofo lea ma le tui manua na silio na umi mai ana malanga umala. Aile i malanga esi atu le tui tonga. E tasi lava le vaenga na mumu o iailo na loto. Na ie whape atu ila na uo. Tu ila uo. Whafitai lava mo vaenga u malava. Malie atu atualo u loto. Ae tasi lava le vaenga le au te ole atu ai. Se whamole mole o te fieta ele lava i loo vai sa ono o walo ai lei tō. E whape atu le tui manua. La uo pele. O le nā ua umana te pena leila o malama. O vaenga uma fo ina utu ina atu. E pule ai lava oi. Ai o loma nao. Malielo o loto e le mawhaiona utu ina atu oi e te tā ele le vaisa. O le vaisa lea. Matua sā lava iso o se tasi na o le tū manua lava e tā ele ai. Sausi au wō e sā uni le tau malanga malau au vaa. A ma vai se maa sina e tasi. Ia, na e toi asiasi mai fo ile a tae. Ua ma vai a soe lua. Ona tu uva loa lea o tui tonga malana au vaa moto. Na lilo mai lo fiti uta. Ona ia po loa i lea loa lea o lana au vaa. E a fei fo ia fai tonga. O ia lea na te tausia le vai saa le tui manu. Wa tau nuu nei le fale o faitolo ma ua ia alanga atu. Faitolo fa amole mole. Se ua ufie taa ele la vai le vai saa lo fa maia. O lea au te iloa o ele e tausia ina le nei vai. Alo fa mai lo mana. Wa te i faitolo le mana o le tui tonga. Awa ele aise isi e whai atu wha ape ia te ia. Ona awa iloa o malawai tangata o le vai sale ne. Na ole tui manu a la vai mawhai o na tā ele ai. Sa ia tali atu wha ape ia. Tui tō ngai. O le au te mala malama le le le lua whai ngā uo ma whana whana ma le tui manu. Na wha mole mole. E le mawhai. Le mawhai ona o whaatanga ina oe. Ona ole whaatununga le nā ale matai. Nau, ese le tuitongo mala na au vaa. Ai ole tuitongo le nei. Ele usuia lavalo na mafofa.
Olo o ia fio faa maa luu pia ile vai sale ne. Olo na nau nau tele. Leana matua le fefe e lava ele tui manu o mawhai tuna. Ai ua fai a lava lona mana. E tose si la fia le mea na tupu. O le taimi lava na puna ai o ia faa maa luu ile vai sa. O le taimi fo ile ai na fi waila na auwa ai e toi vai. Fai mai na ole fetā ngisi ole au vaa, ma tafuti o lātou la ulu, ma fetui o lātou ulu I maa. Ma tau fai lau wea te tele ua fai le lau waitu. Na fai atu fai tolu ile au vaa. E so ia le fetā ngisi vaa lea a wa atili ele lau wea te tele o nai ole au vaa. Au fe eipea ma fetā ngisi ele au tonu. Na o lātou te itai lava ele vai atu ele tino lo lātou matai. O peo pea ilunga ole vai sa, ele isi pitu. O leana o lātou tau mwhai e isi awala. E ave ane ai o ia ilunga ole papa mātu. Na fiutonga fitinga. Na o lātou suina se pese faa pea. Awe tuito ngai. Se imana vaia. Tui tō ngai, tū, ia whakapōuri. I lea taimi au whaile la ue ngale au tō. O le taimi fo I lea anā luai fai tō le ilongo I le tū manu, o le wha'a lawe lawe o tū. Nava ai mamā o mai lawe le tū manu o le savali atu o fai tō. Mai tasi lawe na mate I le mea o tū. Nei a tū mai ilunga mawala au mai ilana tausi vai sā. Fai tolu, wa ui loa le leile mea ua esa wai. Ta umaya, ua oti si a ua. Ona fai atu leo fai tolu le tumanu. Ulo tangi tu ile au vaa ale tui tonga, mao lato utaru si ale toi ola mai ora lato matai. Na fai atu leo le tumanu aila na tausiwa isa e fapea. Fai tolu toi foi. So e fo I vave lava mwha I atu I le auwa a le au tōma. E suile na tō pese I upune. Tui manu ae lo o wali I. Tui manu ae lo o wali I. O le taimi lava I sui ae le la tō pese I upune. E tō e ola mai le la tō mta. E na wha pē na a leo na fai. Fai mai na tofu, ma le I ulau niu, ma whata amilu milo ane ili tui tonga, ma pi pese le au vaatonga ne. I le sui ngā le pese e tusa ma le whatu nunga le tui manu. A o lato pi pese I upu na whai atu ai le tui manu. Fai mai na o lato wa aia le toi tu o aero lato matai wa toi ola mai. Fai mai o aso lavala. A ma liu la se ali I tele I tutuila, Masava. Wa avea manga nu ule fata amilo le fale o yaile maliu yai ula uniu. Ma pipese ili pese li ne. Tui manu ae le uwali I. Tui manu ae le uwali I. Fai maile tala. Wata wau ina mavae atu le mamalu le na fai ngai yasu ne. Ale mamalu le tatu au faafonga le ne ya afi afi. O le tātou tāla le nā. O te langona e tofu lawe I tātou ma le sona tā ua na maua mai le tātou tāla. A tonu o nisi na whaapea I le tō yola mai le tuito. A tonu nā sa tō whaapea le muwane. Mo ovale le usi usi tā I le tuito. Ae. O sa o langona. E le o le usi tā I le tuito ngā. Ai ole alofa faa maoni ola na uo ole tui manu. Na mafu ai ole tue faa ola I na mai o yelit. Sa ale ima natu le tui manu ai leo na tūlanga mawaluma. Ai na iawa ai ai le tui tonga o sana uo pene. O se tangata na la mafuta I aso I tele. Ma fi faa soa I taimi ole ola. Ina o maliu le tui tonga. Ele imutai ina ale alofa ole tui manu. Na ia sa ili se awana, e toa e maua mai aile o laola na uo,
o ie whaamanatu mai ai a te tatou. O le whainga ua o moni lawa ia. E le ngatai ne o tatou mā futa I taimi o le fia fia. A ia tu mau pe alo tatou alofa. Pe a o o mai aso o le whaanoa noa ma le pōpuanga. A wai peila wauna tue whaola mai I le alofa le tui manuala na ua I le neitau. Ia o tatou tau ma whaifo I a vea I tatou ma te ngata e whaola le loto. Whaola le whaamuemue. Ma si I a e se e wha vai vai. Ai awane a vea I tatou ma mafuanga. E nuti mo mo I a le loto seis. Whaftai tere lava ma futa mai le tatou blokla mele nei a fiafi. Whaamole mole awane I ngalo lau like ma lau share. Ina I am whaiona o tatou fulau whaatasi ma ila tue fia whaafonga fo I nei tala pupu. Whaamanatu atu fo I olo o ilungo le tatou channel o li YouTube. Ia tatou tala pupu nei. Ai tatou tue fei loa I le pō a tai au. Manuia tele lava whainga malo longol nei a fiafi. Fei loa I pia.